само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Наследники. Наследники. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Siamo un altro mesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога са виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Tovább Rádió. Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Nici șpec.
1: Țărpăre tvoiat lec.
2: Țărpăr. Ciudesa ot mesa. Купете от Фантастико.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
7: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: NRG 2005. Samof Radio Play. NRG 2005. NRG 2005. Svoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
3: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено-естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: XXXL.
1: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
4: наденички шпек.
3: Църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.

0: Маса, нахилетните. Нахилетните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Такова, търся.
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Willkommen in Deutschland.
12: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
11: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
11: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.

0: Часът е 10. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: емоции. Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Оу, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Оу, yes! Повече на oes.bg.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
6: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
7: Епа нема!

0: No, od radioplay.bg. Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
2: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
7: Инсомния. На къде така с мацата, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Какво такова бе?
3: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо от диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
5: Ева нема!
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
8: България. Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.

0: опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
6: Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг.
5: Има ли отстъпки?
6: Да.
5: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
6: И морето е близо?
5: Да.
6: На първа линия, точно срещу хотела.
5: Побързай! Хотел Боларус те чака.
6: Hotelglarus.bg.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
12: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
13: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

0: ЧСФ 12. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
7: България. Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
8: Айде намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor. Е, на къде така с мацето, човече?
12: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
11: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
13: Писанките празнуват, човеците черпят.
11: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

Energy 2000-ите. Само в Radio Play. Energy 2000-ите. Свали безплатно от radioplay.bg. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: ставаци. Кой не знае механа нашенци?
1: Е-е!
0: На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
2: Еба нема!
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо не кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Гиавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: часата е 13. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Спортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Търсиш перфектната лятна почивка?
3: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
2: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
3: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
2: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Такова, търся.
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: си снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Е, на къде така смацата, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beds and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.

0: И вкус за твоя кибер свят.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.

0: Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
8: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Кебапченца, кюфтенца, църпармезенца.
12: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.

0: Ей, я Бора и Моблак в 3 до 15 по Energy на живо от Морска гара в Бургас и Spice Music Festival. Горещо стана, много горещо стана, ще стана още по-горещо. Мисля, че те чувам, да.
1: Супер,
0: всичко
1: добре.
0: Е наред. Но...
2: Алло.
0: Чакай. чакай, приятелю.
2: We have only this month.
0: Yes, the other one need to be for the translation. The other is за превода. И кой ни е на гости в студиото на NRG?

0: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got an idea.
1: Hey, Redneck Studio Tuna Energy. How are you guys?
2: Pretty good.
1: Yes.
2: We love it here.
1: You love it?
3: I like your country. Damn right.
1: It's almost 40 degrees.
2: Yeah.
1: Някой ще ми превежда, Крис, къде си ми? А, 40 градуса навън, наистина, толкова показва в момента термометъра.
4: Тук съм, превеждам. Чакай да си сменя батериите, вече нямаме и батерии.
1: Паднаха ни батерии.
4: 35 градуса. Welcome back, guys.
2: Thank you.
1: Техния микрофон не знам, обаче...
4: Техния ли?
2: Добре,
1: сменям. Ето така може и да се получат нещата. Значи това с... оставихме... Ники го няма, Ванката го няма, оставихме с три жени и е това е положението. Guys, I'm saying that my buddies from the radio, Ivan and Ники, are not here. I'm here with three women and nothing is working.
5: Lucky you.
3: Oh, shit.
2: He can live without us.
5: I think so.
2: Yes.
1: Ready for tonight?
3: Damn right we are.
6: We're so excited about tonight.
5: We are burning.
6: Yeah, we love this town. It's so good. The city, it's amazing.
2: Обича тази страна. За втори път ще ги видим на сцената на Spice Music Festival. Те са просто огън on fire, guys.
6: Woo! All right.
1: You know what?
2: Yes.
1: You are огън момиче. Can you say it? Огън момиче.
6: Огън момиче.
0: Yes. Огън момиче.
2: That's you. Огън момиче means...
1: Girl on fire.
2: Girl right.
1: on
2: fire. Yeah.
5: So what means man on fire? We have to know that as well.
2: Момче.
5: Момче.
2: Момче.
3: Момче.
0: Момче.
1: So you know what redneck mean in Bulgarian?
5: No. Tell us.
3: I can't know.
1: It's just like me.
6: Yeah.
5: The same in the States, don't worry
6: yes.
5: about that.
6: Yes. That's us too, because we just don't wear sunscreen.
2: Da. Знаете ли какво означава Rednecks на български, пита Драго, той да си покаже и той червения брат.
1: Каруцарския тен. Я съм го докарвал от всякъде в момента. Изгорял съм на бач, на тениска, имам ръкавки.
2: И имаш и фрапе.
6: Hey, you look...
5: Yeah, you are a redneck as well.
6: You look just like us.
2: И мръсен точно като нас, точно така.
7: I tried sun cream for the first time today. It made my bones feel weird.
1: Използвах слънцезащитен крем за първи път при живота си. Guys, okay, tell me, how can you sing so different tracks, one from another? Cotton Eye Joe, you know this one.
6: Yeah.
5: Oh, we know him.
1: We know you should know it.
3: It's big in Bronco Flow.
2: And like
1: and
2: this.
1: After this, you just...

0: Часа те 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Ох, казвайте ги тия неща, хора. Човек, знаеш колко качки съм направил?
1: Човек трябва да реагира на момента, плюс това на тия години. Знам, че не ти е лесно. Нито със слънце, нито с движението. Не си важен ти обаче. В момента в мобилното студио на Energy, на Spice Music Festival, на Морска гара Бургас. Кого да е? Мечтата на много момичета тази вечер.
0: Бен, you told me after the sound check. I was waiting backstage for one girl.
2: Uh-huh.
0: But the girls here were waiting for you.
2: Right. Yeah. And you ran over here just to meet me? Just to meet up with me?
0: Just to help.
2: They say radio energy, so you just gave all your energy.
0: Exactly.
2: Thank you.
0: Данте Томас е студиото на Energy. Може да гляда подгаз Spice Music Festival. Nice to see you, man.
2: Thank you, man.
0: Who is Miss California?
2: Miss California was...
0: This is the most asked question for you, but...
2: No, the most asked question for me is, how does it feel to live in Malibu? That's like one of the most asked questions. Am I still talking to the Fugees, you know?
3: Нищо не чувам обаче.
0: Най-често са ме питали как е да се живее в Малибу, а не коя е Мис Калифорния, но...
2: Yeah.
0: But I've been thinking about this. Who is Miss California?
2: Miss California is in the music video.
3: What?
2: She's in the music video. She's
0: really?
2: In the end. She's the girl in the blue shirt at the very end that looks like a young, prettier mini driver. That's the girl. Her name's Diane. I won't say her last name, but her name was Diane. Is Diane.
0: Diana.
2: Beautiful girl.
0: She Why was did... Miss California in
2: 1990? In 2001.
3: Right. Да, става въпрос за реално момиче. През 2021 е станала наистина Мис Калифорния и за него си остава Мис Калифорния и е красиво момиче с синя тениска. But Мис Балкария...
2: Okay.
3: Wearing.
0: She's not Miss Balkaria.
3: No, I'm not.
2: Okay.
3: I'm too old for Miss. With a white shirt.
2: Okay.
3: And Energy logo.
2: I like it.
3: Thank you.
2: Yeah.
0: Okay, man. Is your first time at the Bulgarian seaside?
2: No. Okay. I've been to Bulgaria before.
0: But the seaside?
2: This one, yes. First time. First time. Yeah. Yes. Cool. And it's wonderful. I love it.
0: It's not like in Malibu.
2: No, it's not. It's not Malibu. That's true.
3: It's different.
2: It's a little. It's a tiny bit different. A little bit.
3: Malibu, совсем малко по-различно от Малибу, да?
0: Where is hotter, here or Malibu?
2: Probably California.
0: California.
2: California's a little hotter.
0: Значи винаги може да, нали знаеш, когато песимистът казал не може да стане по-зле, оптимистът казал може.
2: The only difference is we at least we have Hollywood to keep the shade over our head.
0: Поне имаме хомчето на Холивуд да ни пази сянка. We don't have anything for a shade here, so
2: unfortunately.
0: I let you go at the air conditioner.
2: Later we'll just jump into the ocean and call it a day.
0: Exactly. По-късно ще скочим направо.
3: По-късно, когато вече може. Да.
0: Thanks for passing by.
2: Thank you.
0: Just our autograph book is over there.
2: No worries. And to all the fans out there in Radio Energy in Bulgaria, I love you guys. Thank you for supporting me. And Radio Energy, thank you guys.
3: Thank you.
0: Данте Томас, благодарим за това, че беше тук. И той благодари на вас за съпорта през всичките тези години. От 2001 до сега, до вечера на сцената на Spice Music Festival. Освен него ще видим и Red X, които вече бяха в студиото на Energy, които в момента правят саундчек. Не знам дали не се чува и това. Пускаме Get It On сега.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
1: Е, на къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Oh yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Oh yes! Повече на oyes.bg.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
7: Инсомния.
8: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg. Такова...
12: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Веро, България!
11: Имот в България не се продава с
12: абе ще видим.
11: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера, България!
13: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: ЧСТ 16. Време е за сладолет.
1: Жена майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Оу, yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Оу, yes. Повече на oes.bg.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
5: Инсомния.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
9: Такова...
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци. Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници. Охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
12: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.

0: No, od radioplay.bg.
1: На къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
7: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
8: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Този август.
12: Добре дошли на Дино острова.
11: Идва приключение с праисторически размери.
13: И защо не сме подготвени, бяга!
11: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
12: Дръжте се здраво!
14: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Ρόσολια Σόζη, te quiero bailamos.
1: Hola, ¿qué tal? Дори го питах дали знае тази песен, той казва в главата ми от доста време.
0: Човек, той си я пееше, не знам като идваше. Между другото, за първи път виждам така изведнъж на само човек да избухнат цялата публика, да излезе на сцената и да песнеят, между другото.
1: Точно така, имаме си лимонка, черешката на тортата ще бъде.
2: Малко след полунощ, тук ви очаква невероятен купон, защото...
0: Ние сме на живо от Spice Music Festival. Джоди Бернал преди малко беше на сцената да прави саундчек, сега е в студиото на Energy. Здрасти, nice to meet you.
3: Nice to meet you too. Thank
0: How are you, man? I was saying that not very often I see that when someone is doing a soundcheck and all the audience is going like he's on a concert.
3: Yeah, it's nice to see the people who's going to work here also partying a little bit in the soundcheck.
1: Of course,
3: yeah, it's nice.
1: Of course. Hola, ¿qué tal?
3: Muy bien. ¿Y tú?
1: Estamos bien.
3: Yeah. Bueno, Cristo.
1: Аз съм много добра обаче, нали?
0: Питахме се как. Que sí, que no, despacito. That's all I know.
3: Most important things you need to know.
1: Трехме, че Драго е много добър.
0: Una cerveza
1: por favor. Por
3: favor. Sí. Ay, claro. Yes.
0: Това те да го преведем, искаме една бира.
1: Искаме една бира, por favor, да.
0: Okay, so you were 18 when this was a massive hit?
3: Yes, I was 18 years.
0: What if you are 18 now? What are you going to say to you or to somebody who is 18 now?
3: What I'm going to say? Yeah. I think that's the most important thing is to keep your family, friends close to you, and also just mentality. That's a hard part. That's difficult because if you're so young and such a success, that's the most difficult thing.
1: Най-трудното нещо да запазя себе си от както излезе Кеси Кено, когато бях на 18, е да запазя не само своята енергия вътрешна, на цялото ми семейство, да запази приятелите си и това, което бях и съм все още.
0: Why did you decide from a performer, singer, to become a DJ?
3: I always loved the DJs, to play records from another people and also to remix them by myself. I also produce myself.
0: You're a producer too?
1: Как реши от пеенето да минеш на диджейството? Просто реших, че трябва да ти идва отвътре, освен това съм и продуцент. Между другото, трябва да кажем, че...
0: Обичам да пускам музика,
1: Да. Аз за първи път виждам такова нещо. Той е сам на сцената, освен танцьорките.
0: Не, и Дидо го прави от време на време.
1: Дидо не пее толкова много. Той да не е тук.
0: Той е пира. Тук е, там беше на сцената. She said that she doesn't often very often see someone to play music and after that he goes on stage and then sings.
1: Singing, yes.
0: You know?
3: I started as a house DJ.
0: Започнах като house DJ.
3: And I noticed that people wanted to hear me singing as well.
0: И разбрах, че хората искат да ме чуят и да пея.
3: And that's how it started organically starting.
0: И тогава някакси така естествено започнах
3: to take the microphone.
0: Да си взима микрофона.
3: In my DJ sets.
0: И освен да пея и да правя заедно с DJ
1: сета. Ама то беше много яко. Аз, Кристи, не беше там, нали? Той просто отива, пуска си някаква песен, излиза и почва да пее и да танцува. Много яко!
2: Аз водя по същия начин.
0: Then goes on stage. Almost, you're like a radio DJ, you know? You play music, sometimes you can sing. By the way, I'm doing also the same. Понякога ми се случва, нали? Пускам си някаква песен, че кето идвам и си я пея.
3: Yeah.
0: Okay, we have 10 seconds. Yeah, I'm waiting for the chorus.
3: For the chorus? Oh, yeah.
4: Escúchame, mi amor. Tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo. Sé que estás mintiendo.
0: Oh, hola. Escúchame, mi amor. I can translate this. Listen to me, my love. Right?
3: Listen to me, my love.
0: Que no. I did it. No chakras. I've been a chewish.
3: You never decide. You never take a decision.
1: Que no.
0: Okay, what does it mean in English? Que sí, que no?
3: Is it yes or is it no?
0: Is it yes or is it no?
3: I'm singing about a girl that I like.
0: Която харесвам.
3: And she doesn't make a decision.
0: I'm asking. Иска да знае кой иска да каже. Искаш ли ме или искаш?
1: Ама ние имаме такива песни, ще ми дадеш ли? Няма ли да ми дадеш?
0: Да, it's almost a kind of a Bulgarian pop-folk music. Are you going to give it to me or you're not giving it to me? Yeah. Do you love me, not love me? You know?
3: I know you love me, and you know I love you, but you don't take a decision.
0: Exactly. Yes. That's why we are Spanish and Bulgarian music.
1: Balkans
0: are very close, like a temperament,
1: yes.
0: You know.
3: Yeah.
0: Okay, thanks, man, for passing by.
3: Thank you so much.
0: Waiting forward to see you tonight on stage.
3: Thank you.
0: Jody
3: Have a nice day.
0: Студиото на Energy, на живо от Морска гара Бургас, Captain Jackson на сцената за саундчек. Очакваме ги и тях, а точно в 6 отварят и вратите.

най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви, искам.

Не мога да повярвам, че усещам вятър. Вятър в косата, която я няма. Какво падна знаме ли? Щом падна, предпочитам да пада знаме и да духа вятър, отколкото ние да се разтапяме и да не мърда въздухът. Ние сме на Морска гара Бургас, Spice Music Festival, Radio Energy и голяма част от звездите тази вечер минаха през мобилното ни студио. И той акустира.

0: Left, right, right, left. Hey, Captain Jack, Studio Tone Energy. Nice to see you, man.
1: Hello, everybody in Bulgaria. How are you doing today?
0: Even if you didn't tell me that you were doing the radio before, I would know this because your voice.
1: Yeah.
0: Някой ще ми превежда ли? Защо всички се ти ме гледат така странно?
1: I did.
0: Ами добре, ще го кажа. Вземи микрофона, не моля те. Не мога.
1: Country music.
0: Той
2: работи
0: в радио преди 20 години. Пускава country music. Country music, right?
1: Country music, yeah.
0: Where did this happen?
1: In Tucson, Arizona. KQEZ, Coolidge Radio, Tucson, Arizona. I'm Captain Jack. I want to bring everybody to Bulgaria now.
2: Мили хора, това е типичният радиоглас от Америка. Това е, с което сме свикнали всъщност по филмите.
1: Country comes to Bulgaria. By radio energy.
0: If someday you are tired of performing on stage, we can take you for the radio.
1: Yes, I'll come to Bulgaria, I'll learn Bulgarian, and I'll be your...
2: Току-що Captain Jack получи невероятно предложение, което много от вас са искали да чуят. Работа в Radio Energy, когато сте пенсионирани.
1: Yes, that'll be interesting.
2: То, разбира се, има интерес.
0: What is the name of the girl? Hello.
1: Oh, she'll introduce herself.
3: Hello, everybody.
0: How are you?
3: I'm really good because I'm flying from Slovakia.
1: You can speak their language. I know you can. Show them.
0: Разбираш ли ме? Разбираш ли? Hello. Разбираш ли ме?
2: Тя ме пита дали говориш руски. Покажи как говориш руски. He can a little.
1: See? Пробие. Try.
0: Я говорит a little bit of руски.
3: Nice try.
1: Can you speak Slovakian?
3: Slovakian.
0: Очень хорошо. Кажи ми молодец. Tell me молодец.
3: Да, ты очень молодец.
0: А сам очень молодец.
3: Да, ты очень молодец.
1: See?
3: So, but I came

0: See, so
1: you know,
0: she,
1: what do you have to come straight from Kugato Nyakupe?
0: So she knows what she's doing. So it's
1: whoa!
0: Oh, look, he's getting, he's getting goosebumps. In German, it's called Gänsehaut.
2: Gänsehaut.
0: Yeah.
2: Gänsehaut.
0: I like German language. Yeah, yeah, yeah.
2: I like when you're marching like a,
0: yeah.
2: Whenever they tell me in German, I feel like I'm a soldier. You know?
0: Yeah, that's. I think that's the thing that you're supposed to do. I guess.
2: Which one was на немски да ви гай, гай, на немски да ви говорят. Когато ми говорят на немски, винаги се чувствам с като войник.
1: Нали така беше със шведския?
2: Не.
1: А, не, шведският ти действаше добре.
2: Шведския ми действа добре. Немски се чувствам като войник. Трябва да марширувам.
1: От тук не давах само на немски, давай.
2: Dream Instructor. Are we going to share this track tonight?
1: Yes.
0: Tonight you're going to get all of the hits. You're going to get Captain Jack, Drill Instructor, Soldier Soldier, Together and Forever, Aiko Aiko, all of the great hits from Captain Jack.
2: I remember да, всичките големи хитове на Captain Jack ще чуем тази година, и Aiko Aiko, и Captain Jack. Аз изпомням, I remember in 2012 you were performing also Volare, right?
0: Yes, that's also will be done.
2: Yeah.
1: Преди няколко години Captain Jack изпълни и Volare. Дали тази вечер ще го чуем на сцената на Spice Music Festival, предстои да разберем.
2: Да, 2012 беше, помниш, и Зимен дворец ли беше това?
1: Това беше преди толкова години. Трябва ли да помня?
2: Или като се пенсионираш, ти пък може да станеш изпълнител. Okay, thanks, man, for passing by. And can you tell, with this radio voice in Bulgarian, това е Radio Energy.
0: Това Radio Energy. Hello, this is Captain Jack. Това Radio Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Значи той ме видя на сцената, аз какво правих преди малко, снимаше си за гавриш с мене, сега трябваше и ние да го снимаме.
1: Е, висяк, ламбадата се танцува само когато си е усъвършенствал. Ти имаш още някои нива да работиш на това нещо.
2: Той искаше да те покани да танцувате заедно, но каза, че ще е твърде съмнително.
0: Ето, винаги когато си говорим двамата е твърде съмнително. Припадаме си заедно, какво да правим друго?
1: Зоната на здрача.
0: То всъщност, разбра ли си кой е при нас? Не, едва ли, нали? Никой не знае.
2: Не, не, този глас не е познат.
0: Събрахме диджеите, бе, гледай какво става.
2: Събрахме тия, дето няма да коса. Гледай какво става.
0: Живите диджеи се събрах.
2: Яйла, да сте тримата от запаса. Аз просто съм пас в момента.
1: Този човек вчера ми зададе въпроса, Дидо, ти откъде идваш? Аз се чудя откъде му отговоря.
0: Слушай, какво пее са?
1: Енерджия скуша. Ей, как? О, е много ясно.
3: Това много яка версия.
0: Бомба! Бомба е положението това.
1: Енерджи версия това.
0: Тая версия на бомбата. Как сте, приятели? DJ Иван, DJ Диан Сол, Spice Music Festival, Radio Energy, Долора се страда. Изобщо...
3: Ами как е положението? Между другото, Дидо вчера ми даде един много такъв готин отговор на това. Питах го откъде идва, той така и не ми отговори в крайна сметка. Надявам се днес да е преспал и да е пресмислил всичко.
0: Що не казваш аз какво ти казах?
1: Не, колега, аз ти отговорих. Чуй какво му отговорих. От майка ми идвам. Откъде да идвам?
0: Аз казах почти също, само че казах от майната си.
1: Подобно, да.
0: Ма наистина, защото София Бургас не се пътува много лесно, особено по нашата
3: магистрала. Между другото, всички знаем откъде идваш. Е там по-надолу от София малко, там един квартал.
0: Те днес ми казаха, че съм Rednex, защото съм мърлев.
3: Малко си нацапал между другото, не знам каква е причината.
1: Това е част от тениската, това е да привлича внимание с кафе.
0: Дидо, сега ще се провлека между другото, чакам да ми пуснеш нещо подходящо, за да мога сваля тениската.
3: Дидо, какво ще ни пускаш тази вечер? Нали?
1: Абсолютно никаква представа нямам, заклевам се. Но, знаеш какъв е проблема сега? Аз бях вчера цяла вечер. Днес не трябва да повтарям почти нито едно парче от вчера.
3: Аз затова те питам.
1: А аз вчера изпусках почти цялата деверстарска и ранна 2000 година музика. Така че днеска ще видим. Смеем да кажа, но ще бъде готово, ще бъде много енергично.
2: Чакай да ти кажа твой приятел Гологлавия тук до мен, да ти кажа как те изчетка по радиото.
1: Той ли?
2: Да, като си говорихме с Джорди Бърнал.
1: Да?
2: Да, чакай сега да разкажа. Стой.
1: Давай, ласкай ме, моля те.
2: казах му, че рядко виждам или почти никога не виждам някой да ходи да си пусне песничка и да ходи отпред да пее. И то, Дидо го прави!
1: Ласкаеш ме, приятелю, чукни.
0: DJ Диан Соло също ще бъде тази вечер на сцената на Spice Music Festival Морска гора Бургас. С DJ Иван други неща плануваме малко по-към къде е Санта, деца вика.
3: Има време, да, има време.
1: О,
3: да. Защо си с номер 4?
1: Много добър въпрос, ама сега няма да отговаря на този въпрос, защото не съм с номер 3. Дигнах левела на 4, разбираш?
3: Не, трябваше да си с номер 1.
1: Брате, няма номер едно на този етап. Някой показва ли кой е най-добрият диджей? Няма най-добрият диджей. Има един от най-добрите, но най-няма.
0: Това го слага с звездичка, за да не ги съди някой. Иначе ние си го казваме, нали? Това е положението. Най-добрият диджей в България.
1: Кой е
2: това? Само да кажа, че и тримата се пробвате да пускате радиоглас, но никой от вас не може като Кептен Джак.
1: О, да.
0: Значи, това е жената, която лелета, която ме сваля винаги на земята.
1: Па не е леле, това е момиченце, аз преди малко.
0: Тишила е.
3: Да знаеш, що те сваля на земята, защото е Зоре Стрелец за това.
0: Така ли?
3: Те са безбожно искрени, много кофти хора.
1: Така че днеска Radio Energy отново ви чакам на Данцика. Вчера Драшко ти ми липсваше малко отпред.
0: Вчера
1: нещо бил по-изморен, разбрах.
0: Аз ти казвам къде бях в линейката.
1: Да. Там ли беше автор партито?
0: Там беше на мен автор партито.
1: Защо бе, какво стана?
0: Тая вече се обещава да компенсирам нещата. Между другото питах и във Фейсбук къде са, там бях. Ето казвам си го.
1: Леле, братле, на следващия рожден ден ти пожелавам по-малко автори в линейката. Наистина, моля те, намаляй.
0: На следващия, моя рожден ден ли?
1: Да. Да, когато и да е той.
0: Хубаво е да го има.
1: Чакай, моля те, гледай го сега. Добре, първо, пожелавам ти да имаш следващи рождени дни и нито един от тях да ги караш на автор в линейката.
0: Ето, ако не ми пуснеш Майя Нешко тази вечер, освен да не те признавам.
1: Окей, честит да бъде този ден.
3: Дидо, после ми напомни да ти кажа какво да му пуснеш.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Fico XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
7: Инсомния. Оу, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Оу, yes! Повече на oyes.bg.
8: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Nici chișpec.
1: Țărpăre tvoiat lec.
2: Țărpăr, ciudesa ot mesa. Cu pete ot fantastico.
3: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в дискрет ще имаш и двете. Мебели дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
8: Такова, търся, такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Мамо, гладен съм.
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен.
11: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Е, на къде така смацата, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Bad and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zmi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
6: Идва приключение с праисторически размери.
8: И въобще не сме подготвени, бягай!
6: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Дръжте се здраво!
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на turbabg.com.
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Когато чуеш това, MCSAR. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Че са те? 20. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Иначе ми се пей, си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

together, no, we'll never be apart. Share one heart.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.